hvor de vil man gå mange hinga hiver her efter finde. Der er mine de der har valu, de har valu. Hvor på nogle af mine mami er bedre om man matago, der mange hiver, der man programmer efter finde. Hele lader tangi tangi.